har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

det er et eller annet innimellom. For alle musikerne er ferdige å spille, og så har trommeslageren, han har en et smell. Og det måtte jeg jo vente på her, da. Dette var Good Morning Boogie med Steven Eccles, en låt som han har skrevet sammen med Hans Uleberg, og som kom ut på et album som heter Ain't No Different Than You i 1990. Gunslingers, de pleier å ha mye herlige tekster, og det er det vel på den her, må jeg vel få lov å si. Gammel og sleten.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt fredag, og det 11. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller i helga? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det post@radiomodum.no. Starter med Hanne Bohl her med End of Our Road.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er du hører på nå, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, som du vil sende en gratulasjon til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Nå skal vi høre på Torleifs med Jag dansar med en engel.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Billy Joel hørte vi der med Only the Good Die Young. Da skal vi høre på Kirsti Sparbo. Hun har en tysk sanger som er Ein Student aus Uppsala.

Tanita, Tikaram, hørte vi der med You Make Me Make The Whole World Cry. Da har jeg plukket fram en plate med gruppa The Slade, og den heter Goodbye to Jane.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Radio Modum.
1: Ønsketimen er du hører på nå, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, som du vil sende en gratulasjon til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Nå skal vi høre på Torleifs med Jag dansar med en engel.

0: Vær, vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Ja, det heter ikke timmerne i Danmark, det heter timmerne med en M i Danmark, timmerne med deg med to hearts, jeg mener. Altså husk at det var Candela fra Sverige som gjorde denne sangen her originalt. Det er litt usikker, for det var kanskje ikke det, timmerne med deg. Jeg skal se om jeg har den i arkivet mitt, så jeg ikke sier noe gærlig åt deg nå. Timmerne med deg, det var vi seks var det som hadde timmerne med deg, vi seks var det som hadde den, da fikk jeg rette opp i det, beklager så mye. Her kommer en sak til fra Two Hearts. Dette er titelmelodien på plata, det kom med rundt 2002. Her er det en norsk opphavsmann, nemlig Kjell Ivar Westrom, som sang i Jets på den tida. Dette er sangen Som et eventyr.

Det var PK og dansefolket det, og den jeg Og ja, det kanskje ikke så lett det hvis gubben så gæren at han flyr med på dans enn å ta seg av de han har hjemme. Det ikke veldig, veldig greit, men sånn vet vi at det dessverre av og til, enten det nå hverken pruen eller gubben da. Men det det vi skal over til Jan Borseths og melodien «Jeg glad som en spillemann».

hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanalen. Per Arne Andersen heter jeg som sitter her og som skal få lov å være med deg de neste 55 minuttene. Velkommen ombord i Musikkekspressen skal du være.